0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, koji su energetski centri.
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I čakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka čakra ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power.
1: Sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom.
0: Then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything.
1: Dakle, sve dok nešto ne činite,
0: it's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting.
1: Preko djelovanja u fizičkom.
0: Mentally thinking.
1: Mentalnog razmišljanja.
0: Verbally.
1: Verbalno.
0: And through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny.
1: A u skladu sa njom
0: your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny.
1: U skladu sa vašim djelima i sudbinom.
0: Will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom?
0: Anything with what you are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili niste.
0: This depends on your past deeds.
1: Sve to je prouzročeno vašim prošlim djelima.
0: Past life.
1: Ovisi od prošlom životu.
0: Now, Muladhara chakra.
1: Tako Muladhara chakra.
0: The mool means roots.
1: Mool znači korijenje.
0: Adhar means the basic.
1: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
0: So the roots of your consciousness.
1: Stoga je korijenje vaše svijesti.
0: Is based on your pralabdha, on your karma.
1: Zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj karmi.
0: So that's why it's called Muladhar.
1: Stoga se zove Muladhar.
0: Muladhar. Mul means also the roots.
1: Mul znači također i korijenje.
0: And Adhar means the essence of these roots.
1: A Adhar znači i esencija, ona suština tog korijenja.
0: But entire personality of the person.
1: Ali cjelokupna osobnost neke osobe
0: is based on Muladhar chakra.
1: Zasnovana je na Muladhar chakri.
0: Now in the chakras we have some symbols.
1: U čakrama mi imamo i neke simbole.
0: I don't know if you have seen some chakra book or not.
1: Ne znam da li ste vidjeli koju knjigu o čakrama ili niste.
0: If not, then we may search in market, you will find.
1: Ako niste, potražite, sigurno ćete pronaći na tržištu.
0: And see the chakra pictures.
1: I onda pogledajte malo slike tih čakri.
0: Every picture have the different color.
1: Svaka od tih slika čakri ima određenu zasebnu boju.
0: Every element has its color.
1: Svaki od elemenata ima svoju boju.
0: Muladhar is being earth element.
1: Pošto je Muladhara element zemlje,
0: it has a red color.
1: Onda je i njena boja crvena.
0: Red color means energy.
1: Crvena boja znači energiju.
0: Intensive red color means dormanted energy.
1: Intenzivna crvena boja predstavlja uspavanu energiju.
0: Earth is also red.
1: I zemlja je crvena.
0: If you see the pictures from satellites.
1: Ako ste vidjeli slike sa satelita.
0: You see Earth as red.
1: Zemlju vidite kao crvenkastu, crvenu.
0: Earth, that's why we call mother.
1: I stoga zovemo majkom.
0: Mother Earth.
1: Majka zemlja.
0: The red color is representing the mother consciousness.
1: Crvena boja predstavlja majčinsku svijest.
0: The mother love.
1: Majčinsku ljubav.
0: The mother care.
1: Majčinsku brigu.
0: So Muladhar chakra has a red color.
1: Stoga Muladhar chakra ima crvenu boju.
0: Red color is energy.
1: Crvena je boja snaga, energija.
0: When this color, this chakra opens,
1: kada se ta chakra
0: awakes,
1: probudi,
0: then you feel in whole body very pleasantness.
1: Tada u čitavom tijelu osjećate jedan vrlo ugodan osjećaj.
0: You feel very safety.
1: Osjećate sigurnost.
0: You feel like in the lap of mother.
1: Kao da ste u majčinom naručju.
0: Where you don't have to worry about anything.
1: I tada više ne morate ni o čemu brinuti.
0: When the kundalini awakes.
1: Kada se kundalini probudi.
0: There is no unpleasant feelings.
1: Ne postoje neugodni osjećaji.
0: Some people say.
1: Neki kažu.
0: It's like a snake is going up.
1: To vam je poput kad zmija se penje po vama.
0: Like some electric current is going on.
1: Kao nekakvi strujni tok koji se penje.
0: No.
1: Nije tako.
0: That is something wrong with their nerve system.
1: Onda nešto nije u redu sa njihovim živčanim sustavom.
0: They said you feel on your spinal column back, in your back something is walking up.
1: Osjećate, kažu da osjećate kao da vam se nešto penje po kralježnici.
0: When they ask me, what do I think about this?
1: Kada su mene pitali što o tome mislim,
0: I tell them,
1: rekao sam im,
0: wash your dress.
1: Operite odjeću.
0: Awakening of the kundalini means the wisdom.
1: Buđenje kundalini znači mudrost.
0: You become very wise.
1: Postajete vrlo mudri.
0: You become self-confident.
1: Samopouzdani, samouvjereni.
0: You become very relaxed.
1: I opušteni.
0: And somehow you feel a lot of energy in your body.
1: I na neki način osjećate buđenje, mnogo energije u vašem tijelu.
0: Pleasure feelings.
1: Vrlo ugodne osjećaje.
0: Red color.
1: crvena boja
0: is the color of the Shakti.
1: Je boja Shakti.
0: And Shakti is known as Divine Mother.
1: A Shakti je poznata kao božanska
0: and
1: majka.
0: And that's called Yoga Shakti.
1: I to se naziva Yoga Shakti.
0: It is that power.
1: To je ta sila.
0: Which is controlling the whole consciousness.
1: Koja kontrolira čitavom svijeću.
0: Balancing the whole human attitude.
1: Uravnotežuje sve ljudske osobine.
0: In that Muladhara chakra,
1: u toj Muladhara chakri,
0: we see many symbols.
1: Možemo naći mnoge simbole.
0: First of all, there is a four petals lotus.
1: Prvi od svih je lotus sa četiri latice.
0: And why do we speak about lotus?
1: A radi čega govorimo o lotusima?
0: What does a lotus symbolize?
1: Što nam taj lotus simbolizira?
0: In Indian mythology,
1: u indijskoj mitologiji,
0: the lotus is a very spiritual
1: lotus je vrlo duhovan cvijet.
0: Lotus is a symbol of the life.
1: I lotus je simbol života.
0: It is said that God Vishnu,
1: rečeno je da je Gospod Vishnu,
0: who is residing in the ocean,
1: koji boravi u oceanu,
0: who is residing in the ocean, and from his navel the lotus comes out.
1: On boravi u oceanu i iz njegovog pupka izlazi lotos.
0: And on the lotus the Brahma is created, appearing.
1: I onda se u tom lotusu pojavljuje Brahma.
0: And Brahma becomes the creator.
1: I onda Brahma postaje stvaratelj.
0: What a good fairy tale, no?
1: Koja dobra bajka.
0: But it is true.
1: No, to je istina.
0: Our body have got 80% water, liquid.
1: U našem tijelu postoji zaista 80% tekućine.
0: And the navel center, the Manipur chakra.
1: A pupčani centar, Manipur chakra.
0: That's a fire center.
1: On je središte vatre.
0: And Vishnu is the fire.
1: A Vishnu je vatra.
0: That is awakening consciousness.
1: To je buđenje, svjesnost.
0: And when the child is born,
1: kada se dijete rađa,
0: or when the child comes in the mother womb,
1: odnosno kad dijete dođe u majčinu, u maternicu,
0: that time the begins first the Manipur chakra.
1: Od svih prvo se stvara pupčana čakra, Manipur čakra.
0: And that embryos, if you make a picture of the embryos,
1: ako gledate sliku embrija, ako ga slikate,
0: the entire embryo is hanging on some string.
1: Čitav taj embrio je spojen sa jednom niti, jednom vrpcom.
0: Like a lotus is in the water.
1: I na isti način kao i lotus u vodi.
0: And or that embryo is in the water.
1: Taj embrio je u vodi.
0: And that child is united with the mother body through the navel center.
1: I to dijete je sa majčinim tijelom povezano kroz pupčani centar.
0: That we will come to other subject then.
1: Onda ćemo na taj način doći do jedne druge teme.
0: So the lotus has a spiritual meaning.
1: Lotus ima duhovno značenje.
0: We have many poems and songs.
1: U mnogim se pjesmama kaže
0: about lotus.
1: Govori o lotusu.
0: God is known as it, the lotus eye one.
1: Gospoda zovu onim koji ima oči poput lotosa.
0: When someone has beautiful eyes, it looks like a lotus blossom, beautiful.
1: Kad neko ima prekrasne oči, kažete mu da imaju oblik lotosovih

0: Прочитали многи.
1: In Mooladhara Chakra there is one drawing of the triangle.
0: У Mooladhara Chakri постои цртеж трокута.
1: What does a triangle mean?
0: И шта тај трокут представља?
1: Triangle means the energy.
0: Он представља енергију.
1: The flow of the energy.
0: Ток енергије.
1: If you have read or heard about the pyramids.
0: Ako ste čitali ili čuli o piramidama?
1: What is the science of the pyramid?
0: Što je znanost? Što je to nauka o tim piramidama?
1: The science of the pyramid is a triangle.
0: Njihova geometrijski oblik je trokut.
1: And these triangles, they are able to manipulate the energy.
0: Te stranice piramide, ti trokuti, u stanju su manipulirati energijom.
1: So it is inverted triangle.
0: To je obrnuti trokut.
1: Inverted triangle have two symbols.
0: On ima dva simbola.
1: When energy awakes from one point,
0: kada se energija probudi iz jedne točke,
1: as it rises up,
0: dok se uzdiže i širi,
1: the angle is increasing.
0: Taj kut se povećava, površina se povećava.
1: Or when energy flows from the top,
0: kada energija od vrha teče,
1: is collected. In some collector.
0: Ona se skuplja u nekom mjestu gdje dotiče.
1: And flows into the one point.
0: I teče ka jednoj točci.
1: So this is inverted triangle, energy center of your body.
0: To je obrnuti trokut i on predstavlja energetski centar vašeg tijela.
1: And there is one called the Shiva Lingam.
0: I u tom postoji još nešto nazvano Shiva Lingam.
1: Shiva Lingam means lingam.
0: Linga znači.
1: Linga is an attribute of the consciousness, cosmic
0: consciousness. Riječ linga znači atribut, svojstvo, kozmička svijest.
1: That consciousness which is creative consciousness.
0: Ta svijest koja je kreativna svijest.
1: And around that Shivalinga,
0: oko te Shivalinge,
1: there's one snake coiled. Three times.
0: Svrkana je tri puta jedna zmija obmotana.
1: And head down.
0: A glava joj je prema dolje.
1: What does a snake mean?
0: Što ta zmija znači?
1: In Indian mythology.
0: U indijskoj mitologiji.
1: The snake means kal.
0: Vrijeme znači kal.
1: And kal means the time.
0: Zmija znači kal, a kal znači vrijeme.
1: Kal means past time.
0: To znači prošlo vrijeme.
1: Kal means the death.
0: Kal znači smrt.
1: Kal means the poison.
0: Znači i otrov.
1: And poison means the nectar too.
0: Ali otrov znači također i nektar.
1: According to this, also the allopathic medicine, the Western medicine.
0: U skladu sa tim, alopatska zapadna medicina.
1: They have one symbol.
0: Imaju jedan simbol.
1: A snake.
0: Imaju onu zmiju.
1: Nice ball.
0: Imaju lijepu neku zdjelu i zmiju koja gleda prema to
1: zdjelu.
0: Sve ljekarne imaju te simbole.
1: What means that?
0: Što to znači?
1: Poison.
0: Otrov.
1: That poison can be nectar for you.
0: Taj otrov može biti i nektar za vas.
1: So that nectar can be produced in your Mooladhara Chakra.
0: Taj se nektar može stvoriti u vašoj Mooladhara Chakri.
1: And three means past, present and future.
0: A tri znači prošlost, sadašnjost i budućnost.
1: That snake represents this kal three times. Past, present and future.
0: Tri omotaja znači tri vremena, prošlost, sadašnjost i budućnost.
1: Your past karmas are dormanted there.
0: Vaše su prošle karme uspavane tamo.
1: Your future, present karmas are recording there.
0: Tamo se zapisuju vaše sadašnje karme.
1: And your future will depend on this.
0: A vaša će budućnost ovisiti o tome.
1: That is a snake.
0: To je zmija.
1: And therefore it is says.
0: Iz toga je rečeno.
1: Don't disturb the snake.
0: Nemojte uznemiravati zmiju.
1: Let him sleep where he is.
0: Nek samo spava tamo gdje je.
1: If you awake him.
0: Ako je probudite,
1: then you should know how to master him.
0: Onda budite sigurni da znate kako upravljati njom.
1: Otherwise,
0: inače,
1: can be hard.
0: Može biti i teško.
1: That snake is our past karmas.
0: Ta zmija su naše prošle karme.
1: Don't awake them.
0: Nemojte ih buditi.
1: And if you awake them, then you should know how to master.
0: A ukoliko ih i probudite, onda znajte kako njima upravljati.

0: You can do in variation.
1: Sad možete raditi varijacije.
0: Interlock your fingers.
1: Prepletite
0: over the back.
1: Prste na leđima.
0: And raise your body up.
1: I polagano se ponovno dignite.
0: That has it is little more easier.
1: Ovo je nešto laganije, lakše za napraviti.
0: Balance is easily.
1: Jer se balansira lakše.
0: You can raise your legs up in this.
1: Možete ovom dići i noge.
0: That keeps you more easier.
1: To je još jednostavnije.
0: I have nothing against if you levitate the whole body.
1: Možete vi dići cijelo tijelo, nemam ništa protiv.
0: But not today.
1: Ali nećemo to danas.
0: Relax.
1: Polako se opustite.
0: Then hands beside the shoulders.
1: Stavite ruke ispod ramena.
0: And raise up, not too much.
1: Nemojte se previše dići, ali dignite se.
0: A little more.
1: Još malo.
0: That's it.
1: To je to.
0: There are some who show Bhujangasana turning very much back. That's not good for your spinal column.
1: Postoje prikazi Bhujangasane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
0: One can have disc problems.
1: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
0: So that is enough.
1: I ovoliko je dovoljno.
0: Maximum you can go till your elbows are stretched.
1: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
0: That's all.
1: To je to.
0: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
1: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
0: Because abdomen must remain on the body.
1: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
0: Come down.
1: Polako se spustite.
0: That's it.
1: Tako.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
1: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
0: Shalabhasana.
1: To je Shalabhasana, skakavac.
0: Yes, please.
1: Polako ga.
0: Hands under the thighs.
1: Ruke ispod bedara.
0: And
1: prema podu.
0: Once, yes. That's it.
1: To je to.
0: You can have chin on the ground or you can raise up as you feel comfortable.
1: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
1: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
0: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
1: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
0: There is other kriyas, spiritual kriyas.
1: Postoje duhovne krije.
0: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
1: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
0: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
1: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
0: That I cannot show you now.
1: To vam sad ne mogu pokazati.
0: Because these are the mental.
1: To su mentalne tehnike.
0: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
1: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
0: Perhaps next time.
1: Možda sljedeći put.
0: Now you should have mantra.
1: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
0: And those who want to have mantra should come to Umag.
1: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
0: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
1: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
0: There is one called Ashwini mudra.
1: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini mudra.
0: That means contract and relax your perineum muscle.
1: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
0: That controls the Muladhara chakra too.
1: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
0: And that's very good if someone has psychic problems.
1: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema. Ili su u depresiji.
0: You will come out of depression.
1: Ja, to će ih izvesti iz depresije.
0: It's very easy. Just sit down.
1: To je vrlo lako, samo sjedite.
0: And concentrate on your body.
1: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
0: Contract your anus.
1: Stisnite mišić anusa.
0: And relax.
1: Pa ga opustite.
0: Few minutes.
1: Nekoliko minuta.
0: You will feel immense of relaxation.
1: Osjetit ćete se jako opuštenima.
0: So the science of yoga is for the body.
1: Nauka joge je
0: mind,
1: tijelu, za tijelo,
0: consciousness,
1: za um, za svijest
0: and soul.
1: I za dušu.
0: From the health till the liberation.
1: ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
0: Time is passing.
1: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
0: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
1: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
0: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and Kundalini yoga.
1: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i Kundalini jogi.
0: In tomorrow lecture there will be about second chakra Svadhisthana.
1: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
0: That will be somewhere some called Vinkovci.
1: Bit će u gradu nazvanom Vinkovci.
0: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
1: Imat ću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
0: If God permits us,
1: ako nam Bog dopusti,
0: in next time when I'm Čakovac,
1: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
0: I will talk about different chakras again.
1: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
0: Practice yoga.
1: Vježbajte jogu.
0: It is very healthy for you.
1: To je za vas vrlo zdravo.
0: For your body, for your mind.
1: Za vaše tijelo i za vaš um.
0: And for your soul.
1: I za vašu dušu.
0: I wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: And God's blessing.
1: I Božji blagoslov.
0: God bless you with long life.
1: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
0: Happy and healthy life.
1: I da je sretan i zdrav taj život.
0: God protect you.
1: Neka vas Bog zaštiti.
0: Thank you and bless you.
1: Hvala vam i blagoslovi.